0: Llegó el evento nacional de Toyota. Grandes ofertas en una nueva y resistente Tacoma.
1: Mi nombre es Ariel. Cuando llegué a los Estados Unidos a los 19 años, tuve dificultades para encontrar oportunidades de trabajo sin mi diploma de educación secundaria. Mi vida entera cambió cuando obtuve mi diploma de educación secundaria a los 22 años. Todo lo que tengo, mi educación, mi carrera, mi matrimonio, se lo debo al Centro de Educación para Adultos y a mis maestros. Estuvieron conmigo en cada paso del camino, ayudándome con mi inglés y matemáticas, asegurándome de superar todos los desafíos.
2: Ariel, su éxito demuestra que lo que estoy haciendo como profesor tiene un significado real.
3: Fue un honor ayudarte a alcanzar tu grandeza. Ahora estás ayudando a otros a lograr los suyos. Como colega tuyo, me inspira.
1: La educación fue la llave que abrió todas mis oportunidades.
4: Cuando tú te gradúas, ellos se gradúan. Encuentre centros de educación para adultos gratuitos y de apoyo cerca de usted en completatudiploma.org. Presentado por Dollar General Literacy Foundation y Ad Council.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: 1020 AM. Tu música, tu comunidad, tu estación.